wipe away the marai. Ko horita te waka ko ngati hina hina te hapu. Ko ngati rua pani te iwi. Tēnā koe.